0: Mahiga, ya vzgach khirjina.
1: Ya
0: tani towa anyo munyungo.
1: Ya.
0: А то аньо мудку таганди каланжунг гнана. Шугжи гдав же се дидону кан жоуре.
1: Шугжи гдав же. Хм.
0: Махига?
1: Махиг.
0: Я дина тереж гач кирго.
1: Хм, я
0: та. Я то ахсамба мунюнго.
1: Я.
0: То ахсамба му. Ichu jamu tu tungu viyas tiyam nukun jamu ganyanga chadag seka?
1: Tuma.
0: Tuma, ari. Tuma rela? Ari.
1: Ari.
0: Ya tani chawa ngao mu rela?
1: Zhoa mu
0: rela. Zhoa mu rela. Ya chi towa zhoa mu nyungo?
1: Ya.
0: Chu pai kankin seko ra?
1: Zoluga.
0: Zoluga. Ari. Ina chu ranga pai tang rewa yo nuk tawa tanda go.
1: Ya, ya.
0: Tsu ngombu gung tarku rang tsanaf chale tawa ka?
1: Tsu ngombu gung tangkur gorkuri zong rang tong nasa go
0: ka? Oli, tarku rang tsal.
1: Zili, tong zgra.
0: Tong zgra.
1: Tanda, tong zgra, gya, raja, tsunga, tanda.